Bio sam onaj čovjek starega kova i nakon svega pudoma grejem i prova. Pinku se smirim, laškam jedro i opet moram pivat. Moram

Ove stare daske, ovo trdo drivo, svatare braća su, vali oglodaj, da stuče na prova i tanki pajoli.